0: Fröken Reykjavík, engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Miðnætur sprengja, 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
2: Heilsa, hreyfing og útivist. Eirberg, njótum lífsins.
3: Einföld verkefni, fáránlegar lausnir.
4: Svona þættir, þess verður óbærilega leiðileg.
3: Horfðu núna á Taskmaster Ísland, aðeins á Scene Plus.
5: Þú ert að hlusta á 80s, bylgjuna 80s.

Útvarstöða landsins bregða nú út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinust í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarstöðar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: fallegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is.
0: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
2: Einföld verkefni. Fáránlegar lausnir.
3: Svona þættir. Það mér óbærilega leiðileg.
2: Horfðu núna á Taskmaster Ísland. Aðeins á Scene Plus.
4: 80s. Bylgjan. Bylgjan.

Útvarstöða landsins bregðan út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinust í stuttastund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarstöðar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

Útvarstöða landsins bregða nú út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinust í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarstöðar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

Nobody knows where my Johnny has gone.

Útvarstöða landsins bregðan út að hefðbundinni dagskrá. Við saminust í stuttastund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertastleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarstöðar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

Útvarpsstöðvar landsins bregða nú út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinumst í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarpsstöðvar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

Útvarstöða landsins bregðan út að hefðbundin í dagskrá. Við saminust í stuttastund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfu. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarstöðar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri. Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
2: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
3: Já.
2: Það er þetta bara virkað.
4: Golfarinn snýr aftur 14. maí.
2: Við erum að byrja á Spáni af því að hér eru þúsundir Íslendinga að spila golf. Já. Allt árið um kring.
4: Aðeins á Sýn Plus.
5: Það er ýmislegt í gangi en nú hjá.
6: Heigi þú.
7: Útvarstöðar landsins bregða nú út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinust í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarstöðar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: Hádegin á Fröken Reykjavík eru engu öðru lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
1: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
2: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin þetta, skál fyrir þér.
3: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Scene Plus. 80s, Bylgjan,

0: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
1: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan
2: 80s

Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.

0: að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
1: Eldum saman. Gómsætar kjúklingabringur með piparosta sósu og bökuðum kartöflum. Eldum rétt.
2: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
4: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Lykill, Icelandair, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, REA og Origo.
5: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
6: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
7: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
8: Hvernig hljóma rafbíl?
9: BL Logoflex, þak gluggar. Logoflex, verum áberandi. Tónakvarf 3.
10: Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is.
11: Kickstartaðu sumrinu með guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
12: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
13: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
14: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
15: Körfubílaleiga. Glersýn.
16: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
17: Alvöru gasgrill. Brennandi heitt. 20% afsláttur. Núna. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
18: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
19: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
2: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
20: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
21: 30% afsláttur. Hágæða markskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
22: Doktor Leðurkassin íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
23: Sláttu traktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
24: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, Skeifunni 17.
25: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Biko.
26: 80s. Bylgjan.

0: Breiðhallir, skemmur, hýbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
1: Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
3: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst laugaði 178.
4: Sumarkropp Nóa Sirius er biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
5: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
6: Settu X við D, laugardaginn 16. maí. XD Reykjavík.
7: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
10: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
11: Festool batterís borvilar. Batterís sægir. Batterís höggborvilar. Batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
12: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
13: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
14: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
15: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
16: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
17: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
18: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn, þín hjólabúð í 100 ár.
19: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
8: Miðnætur sprengjan er farin af stað í Kringlunni. Kokteilar og kandifloss, snyrtivörukynningar og geysi stór gjafaleikur. 20-50% afsláttur af stóru sem smáu. Kringlan af öllu hjarta.
10: Er viðburður í vændum? Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðs og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga, Drangarhrauni 5 og hljóðex.is.
5: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
2: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
6: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

Útvarstöða landsins bregða nú út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinust í stuttastund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertastleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarstöðar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
1: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann er útilegumaðurinn.
2: Er útskriftaveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
3: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
6: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
7: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
8: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
9: Heyrðu umskiptin, fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is, Kópavogi.
10: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
11: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag. Companies Kringlunni.
12: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgåsbrauð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilega gott. Hagkaup.
13: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
14: Sendum meiri hlutann í verðskuldað frí og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið er núna.
15: Miðflokkurinn.
16: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
17: Eigum skólpreinsistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
18: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
19: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
20: Dýpri svepp, mýkri snerting. Bambus frá Lindesign. Nú gott svottað.
21: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
22: Fröken Reykjavík. Engum öðrum lík. Fröken Reykjavík, Kitchen and Bar, Lækjargötu 12.
23: Þegar tími verður að gjöf. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
24: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
25: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
26: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
27: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
28: Eighties, Bilgjarn,

0: Veldu örugga eyðingu á þínum trúnaðargögnum. Íslenska gámafélagið. Gámafélagið.is
1: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
2: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
3: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
6: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
7: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos.
8: Félög Styrkás aðstoðar þig við að ná árangri. Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
9: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin Stórhæða 21.
10: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
11: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
12: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
13: Axkit. Öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílanaust og bílanaust.is.
14: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
15: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
16: Hellu verkfæri í úrvali. Vendel, Tangarhöfða 1.
17: Þú færið Napoleon gasgrillin í Bíkó.
18: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
19: Ertu í framkvæmdahugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
20: Velkomin í afmælisvestu Tölvutek. Yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti. Tölvutek mörkinni og undirlið Akureyri.
21: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
22: 80s.

0: kvöldmatinn? Hvað með Ali kjúklingabringuborgara? Verði þér að góðu. Ali.
1: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Hálpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
2: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
3: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt.

0: einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
1: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
3: Eldaðu besta bitan af þorskinum sama hvert tilefnið er. Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Hvað í matinn? Eldum rétt.
5: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
6: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
8: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
11: Nýr MG S6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfarhöfða.
12: Ég vil fisk á diskinn minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
13: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
14: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
15: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
16: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Hyrjarhöfða 9.
17: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is.
18: Maí er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum, mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum í Sky Lagoon.
19: Heilsa skiptir máli, svefn skiptir máli, svefn og heilsa með þér inn í daginn.
20: Þú ert að hlusta á

Útvarpsstöðvar landsins bregða nú út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinumst í stutta stund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsunginn frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarpsstöðvar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: Heyrðu, hvernig væri að hækka þessi útvarpinu? Hvernig hljóma rafbíl? BL
1: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
3: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
4: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is
7: Náðir þú 8 klukkustunda svefni í nótt? Njóttu þess að vakna tilbúin í daginn. Betra bak, leggur grunn að góðum degi.
8: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér Smáralind.
9: Bætt, bættari, bættust. Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
10: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partíbúðina í Skeifunni.
11: Nú stór vorhengindning framundan. Tökum hressilega til í Reykjavík. Tækifærið núna.
12: Miðflokkurinn.
13: Hvernig væri húsið með rauðri álklæðningu, grænum panel, grárri trapesu eða bara blöndu? Kíktu á limtrévirnet.is og sjáðu hvernig húsið þitt gæti litið út með klæðningunni okkar. Limtrévirnet.
14: Það komið að því.
15: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
16: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
17: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
18: Vissið þú að á sumrin slitna vetradekk hraðar en sumardekk? Fáðu aðstoð reyndara fagmanna við að velja bestu dekkin fyrir bílinn þinn hjá Nesdekk.
19: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
20: Miðnætur sprengja í Kultúr og Kultúrmenn. Í dag eru allar vörur á 20% afslætti. Kultúr og Kultúrmenn Kringlunni.
21: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
22: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
23: I am after all a sheep detective.
22: Spæjarasauðirnir. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
24: Our shepherd was murdered.
22: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntali í bíó 7. maí.
25: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
26: 80s. Bylgjan.

Kenndu og reynsluaktu nýjum BZ4X hjá næsta viðurkenda söluaðila Toyota strax í dag. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: Styrkás. Þjónusta við uppbyggingu.
1: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
2: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsudínu. Betra bak.
3: Þakefni, þakefni, þakefni. Engin verðhækkun á þakefni út maí. Tryggðu þér þakefni á frábæru verði í dag. Þakefnasala Íslands.
4: Hvernig hljómar rafbíll?
5: BL.
6: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
8: Eitthvað hefur gerst á afskektum sveitabæ.
9: Wake up!
8: Og nú þurfa óvæntir rannsóknaraðalar að leysa málið.
10: He's not moving.
11: What?
8: Spæjara sauðirnir. Væntanlega í bíó 7. maí.
12: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðin ögurhvarfi, garmin.is.
13: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og luxus. BL Sæfarhöfða.
14: Sælen næðisrými. Ný kynslóð. Komdu og prófaðu. Hýsland skeifunni 8. Hýsland.is.
15: Hvað er í matinn? Ómótstæðilega stökt grísasnitzel með brúnni sósu, hrásalati og kartöflum. Eldum rétt.
16: Þú færð Boss bremsuluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
17: Vera er þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
18: Ræðingur. Kalkútt skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
19: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
20: Hjá Nestekk færðu ráðleggingar fagmanna hvaða dekk henta þínum bíl best. Pantaðu tíma á nestekk.is og við sjáum rest.
21: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánari upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
22: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
23: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
24: Þú ert að hlusta á

Útvarstöða landsins bregðan út að hefðbundinni dagskrá. Við sameinust í stuttastund til að minnast Björgvins Halldórssonar sem verður jarðsungin frá Hallgrímskirkju í dag klukkan 15. Björgvin var einn ásælasti söngvari þjóðarinnar, rödd sem fylgdi Íslendingum í áratugi á gleðistundum, hátíðum, kveðjustundum og í hvertasleikanum sjálfum. Við sendum fjölskyldu Björgvins, vinum og öllum þeim sem syrgjan okkar dýfstu samúð. Til minningar Björgvin Halldórsson sameinast nú útvarstöðar landsins og flytja lag Björgvins, ég skal syngja fyrir þig.

0: fullelduðu Ali sous-vide kjúklingabringurnar eru hollur og fljótlegur kostur eftir annasaman dag. Einfalt og gott frá Ali.
1: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
4: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
5: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 veru haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með. Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það er meira sport að vera með Sýn.
6: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is
7: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
8: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
9: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og velnært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
10: Ekki sækja ef þú talar ekki við hesta. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
12: 80s. Bilgjan.
13: Bilgjan.

0: Nóakropp sumarsins mætt. Nýtt bíókropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
1: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Rafmagnsspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnsspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
4: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is
5: Gluggaþvottur. Glersýn.
6: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
7: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
8: Sumarið núna. Við græjum dekkin fyrir þig. Nesdekk. The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
9: Góðan daginn. Það tvennt sem skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
10: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna.

0: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
2: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
3: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
4: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusin sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.
5: Sólaraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
6: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
7: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
8: Hvað í matinn? Ómótstæðilega stökt grísasnitzel með brúnni sósu, hrásalati og kartöflum. Eldum rétt.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.

0: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á myglu.
1: Þessu ætlum við að snúa við. Við reist í Reykjavík.
2: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
3: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
4: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
5: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
6: Borgin á að þjóna fólkinu, ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
7: Miðflokkurinn.
8: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
9: Sláði í gegn með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garverkværum í apríl og maí. Verslanir Sindra allland og sindri.is.
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
12: Sestu niður og safnaðu kröftum. Gofi, best í nesti.
13: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
14: Fjörukráin. Heimilismatur alla virka daga frá 11:30 til 15. Fjörukráin.
15: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
16: 80s. Bylgjan.

0: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
1: Miðnættur sprengja í kúltúr og kúltúrmenn. Í dag eru allar vörur á 20% afslætti. Kúltúr og kúltúrmenn. Kringlunni.
2: Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
3: What is that?
4: I think it's a road.
3: But what is it made of?
4: Well, not grass, I can tell you that.
2: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgáta. Spæjarasauðirnir. Væntali í bíó, 7. mæ.
5: Yeah! Ah, Bella Italia. Við eigum allt sem þarf fyrir alvöru ítalska veistlu. Krónan, til í ítalst.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
7: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Allt til hreinsunar á vatni. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
10: Kannaðu nýjan keim í garðinum matöll. Hér er Smáralind.
11: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
12: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
13: Vortilboð á veiðvörum í Vesturöst. Vesturöst.is.
14: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
15: Þú ert að hlusta á 80.

0: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
1: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
2: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
3: Eldum saman. Gómsætar kjúklingabringur með piparosta sósu og bökuðum kartöflum. Eldum rétt.
4: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa Sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
5: Hvernig hljóma rafbíl? BL
6: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
9: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus með þér í liði.
11: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag. Kompanís Kringlunni.
12: 80s. Bylgjan.

0: Eftir að vera svolítið mikið í Mexíkó í sumar, sí, borða besta guacamole í heimi, sí, fara á alla HM leikina í sumar, sí, sí, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga, señores y señoras.
1: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
2: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is.
3: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
4: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
5: Wake up!
4: Spæjarasauðirnir. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
6: He's not moving.
4: Komin í bíó.
7: Eldum saman í kvöld. Eldum rétt.
8: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
9: Íslensk heilsurúm á afmælisverði í vók fyrir heimilið.
10: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huggulegt stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Icelandair.
11: Astasanþin frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþin með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasanþin frá iSerbs.
12: Það gott að heyra. Heyrn.is Kobói.
13: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski Bar.
14: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
15: 80s. Bilgjarn.

0: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
1: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
2: Risa afmælisblað Bauhaus er komið út. Fyndu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboðin. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum um allt land.
4: Við fögnum 75 árum með frábæru verði á heilsurúmum. Vók fyrir heimilið, Síðumúla, Akureyri og á Vók.is.
5: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
6: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565-4646. Armar.
7: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgilutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
8: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
9: Powerade kynir, hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi, expo-sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
10: Garðurinn býður, við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
0: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og S-Hermann.is.
11: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
12: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
13: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
14: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
15: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
16: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
17: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. mai. Miðar á moment.is.
18: Vararhutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
19: Dýpri svepp, mýkri snerting, Bambus frá Lindesign, nú gott svottað.
20: Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
21: 30% afsláttur, hágæða margskipt gler frá Essilor, augað Kringlunni.
22: Fulleldaði kjúklingurinn frá Ali sparar dýrmætan tíma fyrir önnum kafið fólk. Einfalt og gott frá Ali.
23: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.

0: komumst hraðar á milli staða. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
1: Sumarið í Laxdal. Sumarfrakkar og stílhreitt fatnaður í veislurnar. Komdu við hjá okkur og láttu okkur stjana við þig. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is
2: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
4: Meistaradeildin, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
5: Það komið að því.
6: Hjólísasýning. Hjólísasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
7: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
9: Kælibox, dúkur í fortjaldið og neyslugeymar í ferðavagnin. Bílanaust og bílanaust.is
10: Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is Framtíð sem þú getur treyst á.
11: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
12: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
13: Ég þarf að láta skipta þak. Hver gerir það?
14: Bygging og viðhald.
13: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
14: Bygging og viðhald.
13: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
14: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
15: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
16: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
17: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, smiðjuvegi 2.
18: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
19: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
20: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
21: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
22: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
23: Sendum meiri hlutan í verðskuldað frí og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið núna.
24: Miðflokkurinn.
25: 80s. Bylgjan.

0: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
1: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
2: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
3: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
1: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
6: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
9: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
10: Golvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
11: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
12: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
13: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag. Kompanís Kringlunni.
14: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
15: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
16: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum birtir til.
17: Við erum sérfræðingar í bílsætaviðgerðum. Doktor Leður, bestur í leðri.
18: Fullkomnaðu útskriftaveisluna þína með okkur. Partiland 12. garðum og partiland.is.
19: Nú stefnir hann í 1800 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
20: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn. 80s.

0: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin húsgögn.
1: Ertu að leita nýju rúmi? Í dag miðvikudag frá 4 til 6 er sjúkraþjálfari í verslun okkar sem aðstoða þig við val á heilsurúmi við þitt hæfi. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30.
2: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum verðum við hér. Því hjá Húskvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húskvarna. MHG verslun víkur hverfið átta.
3: Sælen næðisrými. Ný kynslóð. Komdu og prófaðu. Hýsland skeifinni átta. Hýsland.is.
4: Miðnættur sprengja í kúltúr og kúltúrmenn. Í dag eru allar vörur á 20% afslætti. Kúltúr og kúltúrmenn. Kringlunni.
5: Nýr MGS6. Fjórhjóladrifin og rafmögnuð hönnun. Glæsilegur jepplingur þar sem öryggi, tækni og þægindi eru í fyrsta sæti. BL Sæfarhöfða.
6: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
7: Velkomin í afmælisvesti Tölvutek. Yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti. Tölvutek mörkinni og undirhlið Akureyri.
8: Spæjar á sauðirnir. Skemmtileg ráðgáta í sveitinni.
9: The policeman is completely hopeless.
8: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntalí í bíó 7. maí.
10: Hvað er betra en að muna eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
11: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
12: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is.
13: Sonax bílahreinsivörur á afslætti í maí. Bíkó.
14: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
15: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
16: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
17: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
18: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
19: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
20: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
21: Kíktu á verkefnalista XD inni á xdreykjavík.is.
22: Nú geturðu borgað með Netgíró í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
23: Allt fyrir vorverkin. Áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla. Alltaf.
24: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðinn Hafberg.
25: 80s. Bylgjan.

0: Hvernig hljómar rafbíll? BL.
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Winkler Wall, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
3: Lífræn skólpreysistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögn og 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
4: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörgabröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
5: Hljóðex lausnir. Hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundarsali og kennslustofur. Hljóðex lausnir. Drangarhunni 5 og á hljóðex.is.
6: Vissið þú að á sumrin slitna vetradekk hraðar en sumardekk? Fáðu aðstoð reyndara fagmanna við að velja bestu dekkin fyrir bílinn þinn hjá Nestek.
7: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
8: Náðir þú 8 klukkustunda svefni í nótt? Njóttu þess að vakna tilbúin í daginn. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
9: Grísk sólastemming. Krít í allt sumar. Úrval útsýn útur ís.
10: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is
11: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhengin. Kemi.is
12: Rennur hreinsun. Glersín.
13: Nú stefnir hann í 1800 milljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
14: Forerunner snjall æfingaúrið frá Garmin. Það eru skrefin sem móta þig. Garmin búðin ögurhvarfi garmin.is
15: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
16: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
17: Skildu umferðina eftir í Sviðríkinu. E.L.J.A. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Laup Cycles.
18: Spæjarasauðirnir. Væntanleg í bíó 7. mæ.
19: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
6: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is
20: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
21: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
22: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
23: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
24: 80s. Bylgjan.

0: Mania, The ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu. Föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnd í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem fær þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is.
1: Spæjarasauðirnir.
2: Everybody wake up!
1: Skemmtileg ráðgáta í sveitinni.
3: The policeman is completely hopeless.
1: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntali í bíó 7. maí.
4: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
5: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
6: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, Blágata, beintri neðan Bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Lykill, Icelandair, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, REA og Origo.
9: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
10: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
11: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
12: Þú fæst láttuvilar, orf, hekk, klippur og keðjusægir hjá okkur. Þór HF.
13: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
14: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Er þið hvernig að væri að hækka þessi útvarpinu? Hvernig hljóma rafbíl? BL
1: Taktu spjalli við þjónustufulltrúa sparisjóðsins og farðu við fjármálin. Nánar á spar.is Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
2: Áttu von á gestum? Vanda þér svefnsófar með heilsu dínu. Betra bak.
3: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
5: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
7: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
8: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
9: 80s. Bylgjan.

0: er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS. Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
1: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
4: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
5: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
6: Þú ert að hlusta á 80s. Bíkjum.

0: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
1: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
2: Áttu eftir að kaupa hús í Flatey. Áttu eftir að gera það töff upp. Áttu kannski eftir að ráða 6 eða 7 smiði til að gera það töff upp. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
5: Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
6: What is that?
7: I think it's a road.
6: But what is it made of?
7: Well, not grass, I can tell you that.
5: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgáta. Spæjarasauðirnir. Væntali í bíó, 7. maí.
8: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
9: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
11: Framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.

0: áttu eftir að fara í kaffi heimsreisu, áttu eftir þetta upprunalega í Eþíópíu, áttu eftir ekta Braga kaffi í Braganza í Brasilíu, áttu eftir Kopi Luwak kattakaffið í Indonesíu, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 1.800 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Saga okkar hefst árið 1890 og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
2: Sumarblómin eru komin í gróðurhús IKEA. Skapaðu rétta sumarandan með fallegum sumarblómum á frábæru verði. IKEA.
3: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
4: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
5: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
7: Setjum grunnþjónustu við borgarbúa í fyrsta sæti. Borgin á að þjóna fólkinu. Ekki ala það upp.
8: Miðflokkurinn.
9: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfi við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Jón Jónsson og GDRN. MC Gauti með uppistand og tónleika. Miðasala á bæjarbíó.is.
10: Hjólburur á frábæri verði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
11: Körfubílaleiga. Glersýn.
12: 80s. Bylgjan.

0: Miðnætur sprengjan í fullum gangi. Snyrtuvörukynningar, töfrandi tilboð og Valdimar stígur á svið klukkan 8. Opið til miðnættis, Kringlan, af öllu hjarta.
1: Mæ til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
2: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Stand-off 2, rafhækkanlegt skrifborð nú á enn betra tilboðsverði eða frá 59.900 krónum. Borðið með 5 ára ábyrgð og stendst nútíma gæðakröfur. Pennin húsgögn, skeifinu 10 og Akureyri.
4: Eru þið þreytt á því að bíða eftir breytingum? Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst að launin þín eigi ekki öll að fara í leiguna. Þess vegna ætlum við að byggja örugga leiguíbúðir og tryggja sanngjarna leigu fyrir alla leigjendur. Settu X við A. Fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
5: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Icelandair.
6: Karglas. Sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20.
7: Karglas repair, Karglas replace.
8: Þrífum garðin saman. Bíkó.
9: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, byrtir til.
10: Þú ert að hlusta á

0: Ég heiti Axel á Hugge. Ég setti upp vegg á kaffihúsinu mínu og það kostaði 236 dagi bið.
1: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
2: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseginleika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota, förum lengra fyrir alla.
3: Ef að þú átt fermingabarn, já þá ertu heppin. Blöðrur, kerti og fullt af skrauti. Sjáumst í partíbúðinni í Skeifunni.
4: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamá 14 til 16 í Þorlöksum. Stopnhús.is
5: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þú þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag.

0: Grillin í Bíkó.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
3: Nú stefnir hann í 1800 milljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
4: 80s.

0: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
1: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stólið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
2: Dreymirðu fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
3: Garðaþjónusta Íslands með áratuga reynslu, fagleg og persónuleg þjónusta. Kíktu á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
4: Hún einhvern veginn bara stóð með þessu og stóð með mér og eitthvað og þessin það, skal fyrir þér.
5: Horfðu núna á tónlistarmennina okkar. Aðeins á Sýn Plus.
6: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Nú stefnir hann í 1800 milljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
10: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag. Kompanís Kringlunni.
11: Þú ert að hlusta á 80s.
12: Bylgjuna.
11: 80s.

0: Hættum gæluverkefnum og fækkum millistjórnendum. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík.
1: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
2: Komdu og skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi. Suzuki, skeifunni 17.
3: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur marathóni Íslandsbanka.
4: Winkler One umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
5: Úrslitin í körfunni? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
6: Vanda þak ekki bara útlit, það öryggi. Bygging og viðhald sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
7: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
8: Grænir dagar. Allt að 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
9: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
12: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum, alltaf að flytja út á myglu.
13: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.

0: Það munar bónusinn. Bónus með þér í liði.
1: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
2: Hvernig hljóma rafbíl? BL
3: Sumarpartí í Ylfa. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylfa, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylfa.is.
4: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
5: Góð menntun lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Löður XL á Einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
7: Útsala í Raflandi. Raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland. Betra borgar sig.
8: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
9: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
10: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
11: Gott kvöld framundan. Kíktu í Garðinn Mathöll og svo í bíó á eftir. Hér Smáralind.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Þú getur kíkt aðeins heim án þess að gera þér ferð. Með innivaktinni í appinu. Heimavörn Securitas.
14: Vefverslun Kemi er opin allan sólarhringin. Kemi.is.
15: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
16: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
17: Stand Up 2. Nú á tilboðsverði frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn skeifinu 10 og Akureyri.
18: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
19: 80s. Bilgjarn.

0: Þarftu að gera upp baðherbergið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbergið.
1: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
2: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
3: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disco þvotti. Löður.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Ástar kveðjur til Ártúnsbrekku. Kasta kveðju á Kringlumýrarbraut. Sæbraut við sjáum seinna. Rafhjólaðu í umferðina. E-Elja. Íslenska rafmagnsfjallahjólið frá Lauf Cycles.
6: Hvenær var grillið síðast þrifið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
7: Berum virðingu fyrir verðmætum borgarbúa. Stöðum galið bruðl með borgarlínuna. Tækifærið núna.
8: Miðflokkurinn.
9: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 miljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
10: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
11: Krón Oil gæðaolíur hjá Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
13: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
14: Þú ert að hlusta á

0: lendum oftar á grænu ljósi. Það svo margt sem hægt að gera strax. XD Reykjavík
1: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
2: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem að þarft innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
3: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Náðir þú 8 klukkustunda svefni í nótt? Njóttu þess að vakna tilbúin í daginn. Betra bak leggur grunn að góðum degi.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2-4. Bónus, með þér í liði.
7: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
8: Þú færð Napóleon gasgrillin í Bíkó.
9: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
10: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
11: Álfasala S.A.A. 7-10. Mæ. Þegar við styðjum, birtir til.
12: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
13: Club Car, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is
14: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
15: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýja sýn og nýja nálgun. Viðreisn á Akureyri, XC.
16: 80s. Bylgjan.

0: Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
2: Opið til miðnættis í Kringlunni í kvöld. Töfrandi tilboð út allt hús og á kringlan.is. Kringlan af öllu hjarta.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Karglas, stjarna í framrúðu. Kíktu við hjá Karglas, Dalsraunni 20 og við lögum það fyrir þig á meðanum býður.
5: Karglas Repair, Karglas Replace.
6: Miðnættur sprengja í kúltúr og kúltúrmenn. Í dag eru allar vörur á 20% afslætti. Kúltúr og kúltúrmenn, Kringlunni.
7: Stand Up 2. Stattu upp fyrir gæðunum. Nú á tilboðsverði frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn Skeifunni 10 og Akureyri.
8: Nýr MG S6. Rafmögnuð hönnun, tækni og þægindi. BL Sæfaröða.
9: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
10: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.

0: Vincent.
1: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
2: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
3: Ali Bacon. Alvöru bacon. Alvöru bragð. Ali.
4: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
5: 80s.

0: Áttu von á gestum? Vandaðir svefnsófar með heilsudínu. Betra bak.
1: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
2: Wake up!
1: Spæjarasauðirnir. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
3: He's not moving.
1: Komin í bíó.
4: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
5: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Garmin búðin kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Skráði núna í 5 eða 10 kilometra og taktu þátt í hlaupa partí ársins. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
7: Nú nóg komið af óstjórn í rekstri borgarinnar. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið núna.
8: Miðflokkurinn.
9: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
10: Horfðu á enska boltan og allt sem honum fylgir á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
11: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
12: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
13: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
14: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
15: Ekki sækja ef þú vilt ekki breyta landslaginu. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
16: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll afþreyingatæki. Skorri bílshöða, skorri.is.
17: Skildu eftir í sviðríkinu. E-Elja. Nýtt íslenskt rámasfjallahjól frá Laup Cycles.
18: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.

0: Vissið þú að á sumrin slitna vetradekk hraðar en sumardekk? Fáðu aðstoð reyndara fagmanna við að velja bestu dekkin fyrir bílinn þinn hjá Nesdekk.
1: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
2: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
3: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
4: I am after all a sheep detective.
3: Spæjarasauðirnir. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
5: Our shepherd was murdered.
3: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntali í bíó 7. maí.
6: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
7: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sævarhöfða.
8: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
9: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
10: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
11: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
12: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
13: Gluggaþvottur, glersýn.
14: Keyrðirðu í holu? Köftu Nokian dekk með ábyrgð og fáðu nýtt dekk án endurgjalds ef dekk skemmist. Max 1 bílavaktin.
15: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
16: 80s Bilgjarn.
17: Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun, day or night.

0: Kjósum Viðreist fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreist í Árborg X C.
1: Hvernig hljóma rafbíl? BL
2: Álveru pallaolja og viðarvörn sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
0: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð, stand-up 2, nú á betra tilboðsverði en áður, eða frá 59.900 krónum. Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningasölum okkar, skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin húsgögn.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opin allan sólarhringin. Lindex.
5: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
6: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is
9: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
10: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
11: Skrúb. Gluggarhinsun. Skrúb.is
12: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
13: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. mæ. Samverk smiðjuvegi 2, samverk.is
14: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
15: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mæ. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
16: Gerðu vel við þig og þína á dönskum dögum. Ekta smörrebröð, pulsa, lakrís og fleira góðgæti sem smaga virkilegt gott. Hagkaup.
17: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
18: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
0: Nýtt stand-up 2. Tveggja mótora hækkanlegt skrifborð. Verð frá 59.900 krónum. Pennin húsgögn skeifinu 10 og Akureyri.
19: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn.
5: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
1: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
13: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
9: Vortilboð á veiðvörum í Vesturöst. Vesturöst.is
10: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag. Kompanís Kringlunni.
3: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
2: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
7: 80s. Bilgjarn.

0: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
1: Gefum rýminu karakter. Veggfóður í ótrúlegu úrvali. Allt á sérefni.is.
2: Til í ítalska veislu. Þú fær allt fyrir italiano kvöld hjá okkur. Krónan. Til í ítalst.
3: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásseraðu huguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívoli. Icelandair.
4: Útsala í Raflandi, raftæki frá gæðaframleiðendum á glæsilegu tilboði. Skoðaðu úrvalið á rafland.is eða kíktu við í verslun okkar í Síðumúla 2. Rafland, betra borgar sig.
5: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
6: BL Plus Cleansing Balm. Fyrsta skrefið að sterkari húð. Blue Lagoon Skin Science.
7: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
9: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
10: Vortilboð á veiðivörum í Vesturöst. Vesturöst, laugavegi 178.
11: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
12: Origo nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Origo hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Origo með þér í liði.
13: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is.
14: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og Sindri.is.
15: Þú færð allt fyrir golfaran hjá okkur, Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
16: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbógæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
17: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
18: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
19: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
20: 80s.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Það er aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
2: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
3: Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaróttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir máli. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
4: Engin búðarferð, ekkert mál. Eldum rétt.
5: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
6: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
7: Sendum meiri hlutan í verðskulda frí og byggjum nýja Reykjavík á réttlátum grunni. Tækifærið er núna.
8: Miðflokkurinn. Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
9: Komdu skoðaðu Jack, nýtt og spennandi rafbílamerki á Íslandi, Suzuki, skeifunni 17.
10: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu, þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
11: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
12: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu í öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
13: Þitt sumar, þín rútína. World class.
14: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
15: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
16: Fleiri hestöfl í heyskapin. Við skiljum allar ástæður fyrir nýrri vél. Ergo.
17: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
18: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Orkunni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
2: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
3: Það komið að því.
4: Hjólhýsasýning. Hjólhýsasýning helgina. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
5: Afmælisprengjan hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heimað dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
6: Á meðan þú ströggla við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfið 8. Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
8: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og

0: Smáralind í maí. Lindex.is er opin allan sólarhringin. Lindex.
1: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Varn eru góðgerlar sem eru þróaðir út frá rannsóknum á þarmaflóru og innihalda vandaða bakteríustofna sem styðja líkamann á mismunandi tímum lífsins. Þinn daglegi stuðningur við meltingu og vellíðan. Varn, góðgerlar, fást í öllum helstu apótekum.
5: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
6: Boss bílavararhlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
7: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
8: Góðar sumarferðir eru alls konar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt er gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Icelandair.
9: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
11: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
12: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
13: Rafmagnsport tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
14: 80s. Bylgjan.

0: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Er viðburður í vændum? Hljóðex leiga útvegar allt sem þarf í hljóð, ljós, sviðs og myndbúnað fyrir litla, stóra og risastóra viðburði. Hljóðex leiga, Drangarhrauni 5 og hljóðex.is.
3: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakanna 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
4: Halló, þetta er Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
5: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.
6: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
7: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hversdagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
8: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
11: Velkomin í afmælisvesti Tölvutek. Yfir 1000 vörur á alltaf 75% afslætti. Tölvutek mörkinni og undirhlið Akureyri.
12: Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Frumsýndur á laugardag milli klukkan 12 og 4. Askja.
13: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
14: Það er gott að heyra. Heyrt.is. Kópavogi.
15: Okkar markmið er skýrt. Að tryggja þína framtíð í gegnum öll stig lífsins. Sérstaklega þegar kemur að eftirlauna árunum. Því þá skiptir öllu að vera með trausta og áreiðanlega félaga þér við hlið. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treysta.
16: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaostar tilefni.
17: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag. Kompanís Kringlunni.
18: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
19: 80s. Bylgjan.

represent your case.

0: Mania, The ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu. Föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnd í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem færði til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is. Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
1: Bílarhreinsivörur. Bílarhreinsivörur. Gastech. Vagnhöða 9. Gastech.is.
2: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
3: Steinsægir og Sagarblöð. Vendel, Tangarhöða 1.
4: Nýtt risa Báhás afmælisblað komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
5: Vinklar One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
6: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
7: Hann er fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann er útilegumaðurinn.
8: Weber Q, Spirit, Genesis eða Traveler. Í Elko finnurðu Weber grill fyrir öll tilefni. Kynntu þér úrvalið á elko.is. Elko.
9: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst það ekkert bann eða vera skili útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltíðir. Gerum Reykjavík að borg jöfnuðar. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
10: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
11: Rétti andinn eru sumarblóm á svölunum. Við tökum vel á móti þér. IKEA.
12: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
13: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
15: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
16: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
17: Eldvarnarplötur fást hjá Þ. Þorgrímsson, Ármúla 29.
18: Borgin á að þjóna fólkinu. Ekki þrengja að því. Tökum höndum saman og björgum borginni. Tækifærið er núna.
19: Miðflokkurinn.
20: Þú ert að hlusta á 80s.
21: Bylgjuna.
22: 80s.

0: Miðnætur sprengjan farin af stað í Kringlunni. Kokteilar og candyfloss, snyrtivörukynningar og geysistór gjafaleikur. 20-50% afsláttur af stóru sem smáu. Kringlan af öllu hjarta.
1: Skurðar og slípiskífur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
2: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Flest börn og ungmenni eiga sér framtíðardrauma. Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum þessa framtíð landsins með fagmennsku og stöðugleika að leiðarljósi. Þannig byggjum við upp fjölbreytt, gott og traust samfélag. Kennarasamband Íslands.
6: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. gottimatin.is
7: Besti bitin af þorskinum. Fjórir ljúffengi þorsknakkar í handhægum umbúðum í næstu verslun. Samherji.
8: Þarftu að taka lóðina í gegn? Garðaþjónusta Íslands er þekkt fyrir faglega og metnaðarfulla þjónustu. Kíktu á okkur á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
9: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
10: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
11: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
13: Skemmdist ekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þeim meira á max1.is.
14: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
15: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar. Forbúgæði. Glæsileg hönnun. Kjaran.
16: Álfasala S.A.A. 7. til 10. mæ. Þegar við styðjum, byrtir til.
17: 80s.

0: Nýtt rafhækkanlegt skrifborð Stand-up 2 er nú á betra tilboðsverði en áður eða frá 59.900 krónum. Stand-up skrifborðin hafa staðist tímans tönn og eru þekkt fyrir gæði. Kynntu þér nánar á pennin.is eða í sýningarsölum okkar, Skeifunni 10 og á Akureyri. Pennin Húsgögn.
1: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
2: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
3: Mæðradagurinn á sunnudag. Frábær mæðradagstilboð. Blómavall.
4: Við stöndum vaktina. Allan sólarhringin. Fyrir þig. Heimavörn Securitas.
5: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus. Með þér í liði.
6: Sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
6: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
8: Ævintýri fyrir alla fjölskylduna.
9: I'm after all a chic detective.
8: Spæjarasauðirnir. Fyndin og spennandi ráðgáta í sveitinni.
10: Our shepherd was murdered.
8: Sýnd með íslensku og ensku tali. Væntali í bíó 7. maí.
11: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar, maður. Og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partíbúðina í Skeifunni.
12: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
13: Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna. Hjólum saman í sumar. Örninn Faxafenni og örninn.is.
14: Þú ert að hlusta á 80s. Bílgjum.

0: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Sameinaður rennilegt yfirbrað rafbílsins og traustbyggt sjálfsöryggi sportjeppans og veldu hvort þér hentar betur að hafa þinn Toyota BZ4X framhjóladrifin eða aldrifin. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Miðnættur sprengja í kúltúr og kúltúrmenn. Í dag eru allar vörur á 20% afslætti. Kúltúr og kúltúrmenn. Kringlunni.
2: Hellu verkfæri í úrvali. Vendel. Tangarhöfða 1.
3: Verið velkomin á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamóa 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
4: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklinum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
5: Hjarta Hafnarfjarðar í samstarfið við Bylgjuna og Gull áfengislaus kynni. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Páll Óskar og Benny Hemhem, Steppi og Eyvi. Miðasala á bæjarbíó.is.
6: Sumarpartí í Ylva. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylva, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
7: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
8: Þrífum garðinn saman. Bíkó.
9: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
10: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
11: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtré Vírnet.
12: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Kringlunni.
13: Rennur hreinsun. Glersýn.
14: Meistaradeildin. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

0: Sumarpartí í Ylfa. Sumarhúsgögn á 20% afslætti. Sjáumst í verslunum Ylfa, Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
1: Dreymirðu golf allan ársins hring? Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca söðunum á Spáni við fjölda frábæra golfvalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
2: Allt til hreinsunar á vatni, síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
3: Fjölskyldudagur í Bónus Máratorgi á laugardaginn. Smakk, ís, blöðrur og andlitsmáling frá klukkan 2 til 4. Bónus, með þér í liði.
4: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli er nautaloka ásamt meðlæti á 895 krónur og grísasnitsel með meðlæti á 1495 krónur. IKEA.
7: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
8: Hvenær var grillið síðast þrefið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
9: Hljóðex lausnir, hljóð, ljósa, mynd og fjarfundabúnaður. Fyrir samkomuhús, veitingastaði, fundasali og kennslustofur. Hljóðex lausnir, Drangarhuni 5 og á hljóðex.is.
10: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi, skrifstofurur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
11: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
12: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
13: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
14: Álfuru pallaolía og viðarvörn sem endist. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
15: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
16: Festool, Gifsög og Rixua. Ísól, Ármúla.
17: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
18: 80s, Bilgjan.

0: Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðlum Toyota og spjallaðu við söluráðgjaf okkar. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Hvað betra en að muna eftir sparinestun í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestun í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
2: Samstarfsaðilar KKÍ eru Bónus, Vís, Lykill, Æslandir, Bílalega Akureyrar, Lengjan, Kristall, REA og Origo.
3: Það aldrei nóg til af grískri jógurt. Gríftu með þessa í grænudósinni frá Gott í matinn. Eitt kíló á góðu verði. Gott í matinn frá MS.
4: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
5: Astasanþinn frá iSerbs veitir einstaka vörn gegn geislum sólar. Taktu Astasanþinn með í sólina og húðin verður sterk og glóandi. Öfluvirkni með íslensku Astasanþinn frá iSerbs.
6: Sumarið í Laxdal. Sumarfrakkar og stílhreitt fatnaður í veislurnar. Komdu við hjá okkur og láttu okkur stjana við þig. Fagleg og persónuleg þjónusta. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
7: Álfasala S.A.A. 7. til 10. maí. Þegar við styðjum, birtir til.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Er útskriftarveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
10: Ekki sækja ef þeir eru sama náttúruna. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
11: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinu 3, dynjandi.is.
12: Dýpri svepp, mýkri snerting, Bambus frá Lindesign. Nú gott svottað.
13: Dr. Leðurkassin er íslensk framleiðsla og inniheldur allt sem leðrið þitt þarf til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Dr. Leður, bestur í leðri.
14: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Einfalt og þægilegt með appinu. Nánar á spar.is. Sparisjóðurinn fyrir þig og þína.
1: Í Iceware Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Iceware. Þín útivist, þín ánægja.
2: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
3: Við höfum komið að og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
4: Opnum glæsilegar verslanir í Kringlunni og Smáralind í maí. Lindex.is er opinn allan sólarhringin. Lindex.
5: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
6: Maí er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
7: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Hollur og heiðalegur matur, Spíran, Garðheimum.
10: Fjörukráin, heimilismatur alla virka daga frá 11.30 til 15. Fjörukráin.
11: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk, góð tilboð.
12: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagarðum og partiland.is.
13: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
14: 80s Bilgjan.

0: Hæ, þetta Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig af því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
1: Miðnættur sprengja í kúltúr og kúltúrmenn. Í dag eru allar vörur á 20% afslætti kúltúr og kúltúrmenn kringlunni.
2: Verið velkominn á opið hús frá klukkan 12 til 14, helgina 9. og 10. maí í Hnjúkamó 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnhús.is
3: Heilsudínur, vöggudínur, barnadínur, dínur í hjólísið, tjaldvagnin eða í sumabústaðin. Við hjá Vók fyrir heimilið framleiðum allar gerðir dína. Vók fyrir heimilið, íslensk hönnun og framleiðsla á dínum í meir en 70 ár.
4: Ræðingur, kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst að

0: Subway.
1: Nú eru danskir dagar í Hagkaup. Gerðu vel við þig og þína með gómsætum kræsingum frá Kóngsins Köpenhavn. Hagkaup.
2: Upplifðu lúxus í svefni með heima í bambuslínunni frá Lindesign. Rúmföt og lök úr silkimjúkum bambus sem andar vel og heldur jöfnu hitastigi alla nóttina. Nú einnig gott svottuð og fáanlegi nýjum dökkbrúnum lit. Lindesign.is
3: Doktor Leðurkassin er íslensk framleiðsla og innheldur allt sem leðrið þitt þar til að vera hreint og vel nært, hvort sem í bílnum eða á heimilinu. Doktor Leður, bestur í leðri.
4: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
5: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta, Skorri bílsöða.
6: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
7: Neyslugeymar í ferðahýsi Bílanaust og bílanaust.is
8: Bílrúður, bílrúður, bílrúður Pólsen, skeifinu 2 og Heyrjarhöfða 9
9: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir Erum í Austurstræti 3
10: Þú ert að hlusta á 80s
11: Bylgjuna
10: 80s

0: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is
2: BL Plus Cleansing Balm Fyrsta skrefið að sterkari húð Blue Lagoon Skin Science
3: Þakefni, þakefni, þakefni Engar verðhækkanir á þakefni út mæ Nú tíminn til að tryggja þér gæði Þakefnasala Íslands
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í Sýrði rjómin frá MS gottimatin.is
5: Hver þarf lögreglu þegar kindurnar eru með betri yfirsýn?
6: What is that?
7: I think it's a rod.
6: But what is it made of?
7: Well, not grass, I can tell you that.
5: Ný spennandi og bráðskemmtileg ráðgáta. Spæjarasauðirnir. Væntali í bíó, 7. maí.
8: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðun öðurkvarfi, garmin.is
9: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is
10: Kvöldmaturinn býður þín heima. Eldum rétt.
11: Þá styttist nú aldeilis í fermingarnar maður og þá mæli ég sérstaklega með því að fólk kíkja hans í partíbúðina í skeifinni.
12: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Gofi. Best í nesti.
13: Rafmagnsjólafestingar. Bílanaust og bílanaust.is
14: Fjölbreytta sparnaðarleiðir á spar.is Sparisjóðurinn. Fyrir þig og þína.
15: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.

0: Mania, The ABBA Tribute snýr aftur. Vegna gríðarlegrar eftirspurnar snýr ein vinsalasta ABBA sýning í heimi aftur í Eldborgarsal Hörpu. Föstudaginn 4. september. Mania, The ABBA Tribute hefur slegið í gegn allan heim og verið sýnd í yfir 35 löndum. Hér færðu einstaka upplifun þar sem öll stærstu lögin lifna við á sviðinu með glæsilegum búningum, kraftmikilli sviðsframkomu og ógleymanlegri stemmingu. Ekki missa af þessari stórkostlegu kvöldstund sem fær þig til að syngja með, dansa og njóta. Tryggðu þér miða á harpa.is eða tix.is. Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó. Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Hæ, þetta er Hildur, oddviti sjálfstæðisflokksins í Reykjavík. Við vorum að reyna að ná í þig að því það styttist heldur betur í kosningar og okkur langaði að fara aðeins yfir stefnumálin okkar. Við reynum aftur síðar og hlökkum til að heyra í þér.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
3: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
4: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
5: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
7: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Dalsraunni 20. Karglas repair,
8: Karglas replace. Skrúb, gluggarhreinsun. Skrúb.is.
9: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4-7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
10: 80s, Bilgjarn,

0: Afmælishátíð Bauhaus byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Rafmagnspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 krónur afsláttur. Normex.is.
2: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
3: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
4: Ég heiti Pétur Marteinsson. Ég vil byggja borg sem gerir okkur stolt. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Powerade kynir. Hengill Ultra í Hveragerði 7. júní. Alþjóðleg hlaupaveisla með vegalengdir við allra hæfi. Expo sýning, götugrill og gleði. Skoðaðu og skráðu þig á vikingamót.is.
6: Hjarta Hafnarfjörðar í samstarfi við

0: bylgjuna og gull áfengislaus kynnir. Viðburðir sumarsins eru komnir í sölu. Botleðja, Birna Rún og Villi Braga með uppistand. Miðasala á bæjarbíó.is.
1: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
2: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
3: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
5: Miðnætur sprengja, 20% afsláttur af öllum vörum í allan dag. Kompanís Kringlunni.
6: Nú eru danskir dagar í Hagkaup.
7: Sláttu traktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
8: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Á MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaðasta tilefni.
1: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
2: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Golfúr, fjarlæðamælir, höggreinir eða kylfutappar. Golflínan frá Garmin fæst hjá okkur. Garmin búðinu ögurhvarfi, garmin.is.
6: Risa afmælisblað Bauhaus komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörn. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Miðnætur sprengjan í fullum gangi. Snyrtuvörukynningar, töfrandi tilboð og Valdimar stígur á svið klukkan átta. Opið til miðnættis, Kringlan, af öllu hjarta.
8: Ert þú í rotþróarhugleðingum en viltu vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntu þau þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
9: Lifandi tónlist alla fimmtudaga. Bjórgarðurinn, Þórunartúni 1.
10: Miðnætur sprengja. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Kringlunni.
11: Nokian Deck með hakka ábyrgð þýði nýtt deck án endurgjalds ef deck skemmist. Kynntu þér málið á max1.is.
12: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar